အဘိဓမ္မာနာမေတ္တေတိသာဝတိမေယဘာနာအိဉ္စိသံဃာဝါဒရံဒေအကျိသာဝတိယေဘဂဝါသောရဏကေမတံသောဘာဇောအေဉ္ဇမံဇောနာရောသောဝံဒေသံဃာရဉ္ဇေနောပါဠိစေနမဘေသောဝေနသံဃာမေတ္တေရဉ္ဇမာနာအိဉ္စိသံဃာဝါဒရံဒေကိုယေပေါ်တိကောတံဓမ္မာယေသံဃာရဉ္ဇေနံအေဉ္ဇမံဇောနာရောသောဝံဒေသံဃာရဉ္ဇေနောပါဠိစေနမဘေသောဝေနသံဃာမေတ္တေရဉ္ဇမာနာအိဉ္စိသံဃာဝါဒရံဒေကိုယေပေါ်တိကောတံဓမ္မာယေသံ

0: နာယေနိဘုရားနာဘောသောဘုရားပြစ္ဆေတေဝိဇေယေဝနာသောဘုရားရှင်နာမယောဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရ
1: ဘုရားရှင်ရဲ့အရှင်ဘုရားဘုရားနာသီဘုရားနာနာမယေရှုဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရ